damel video. Panitia Quran Alkitab badhe ngawontenaken lomba damel video sadaya wilayah dipun aturi nderek saha nyengkuyung kegiatan menika. Amargi kawontenan pengumpulan video saged dipun undur ngantos dumugi tanggal 21 September 2016. Mekaten Bapak Ibu menggah pawartos pasamuan, pawartos salajengipun saged dipun waos wonten file ingkang sampun kabagi wonten saben wilayah. Para kadang kinasih, pangibadah enjang menika kanthi ira-iran gesang ing saklebeting kanugrahan lan kamilahanipun Allah. Wondene ingkang badhe ngasta firman inggih menika panjenenganipun Ibu Murwasari SPH saking GKJ Rowulu. Kagem kita sedaya ingkang ngasta HP kasuwun dipun silent utawi sawatawis dipun pejahi. Lan sumangga kita badhe lumebet wonten ing pangibadah pasamuan kaaturan lumebet ing wekdal ening. Sumangga kita sami jumeneng. Para kadang kinasih wonten ing pangibadah minggu menika kanthi monggo kita buka kanthi perpeking kidung pasaman Jawi 23 padha setunggalan kalih puji mring Allah.

Pasamuan ingkang kinase, pangibadah ing minggu menika katindakaken kanthi pengaken pilih pitulungan kita menika pinangkanipun saking sawab berkahipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi.

Lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing patunggilanipun Sang Roh Suci nunggila ing panjenengan sedaya. Pasamuan keaturan lenggah. Pasamuan ingkang dipun berkahi dening Gusti wonten ing wekdal menika kita badhe nyengkuyung anak-anak kita sakderengipun lumebet wonten ing ruang sekolah minggu. Pramila kangge para lare sumangga saged mlebet wonten ing papan pangibadah.

Asamuan ingkang kinasih wonten ing pangibadah minggu enjang punika kita kabrek ngraos-ngraosaken kamirahanipun Gusti Allah dateng gesang kita sedaya. Kamirahanipun Gusti Allah ingkang dadosaken gesang kita tansah bekjo. Itung pambuka ibo bekjaku.

kanthi wetah. Kita tasih asring kesang kanthi ngener kemarmaning daging lan hawa nafsu kadunyan. Awit

0: Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula nelasaken pandonga pamratobat kawula punika. Amin. Pasamuan kasuwun jumeneng.
1: Sasampunipun kita ngaturaken pamratobat wonten ing ngarsanipun Gusti, Gusti paring kegiatan lumantar pawartos sih rahmat. Ingkang wonten ing injang menika kapendet saking serat Efesus kalih ayat 8 lan 9 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat marga pracaya. Lan iku dudu waing pambudidayamu nanging peparinge Gusti Allah. Iku dudu waing penggawemu. Aja ana wong kang gumunggung. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti.
2: Puji syukur kanggo Gusti.

0: Gusti Allah Rama tuing pitulungan lan kegiatan kepareng kawula ngaturaken agenging panuwun dene pangrimat lan pangreksa paduka saestu ndayani kawula nglampahi kesang peparing paduka ananging kawula nglenggana duh Gusti pilih kawula asring dereng saged nindakaken dawuh paduka ing gesang kawula mila ing wanci enjang menika kepareng kawula nyawisaken diri kawula mikak manah lan buti kawula badhe nampi sabda paduka roh suci makarya ing manah kawula paring pangertosan paring pepadang satemah sabda pangandika paduka ingkang kawula tampi boten namung kawula pirengaken ananging ugi saged kawula caaken wonten ing gesang patintenan kawula abdi paduka ingkang kebak dosa menika paduka ingkang berkailan ngreksa satemah saged dados lantaran anggen kawula sedaya mangertosi karsa paduka pandonga menika kawula suwun namung wonten ing asma juru wilujeng kawula ingkang gesang Gusti Yesus Kristus matur nuwun Gusti amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih wawasan sepisan ing minggu menika kapendet saking serat Filipi setunggal ayat selikur dumugi tigang dosa Filipi serat Filipi setunggal ayat selikur dumugi tigang dosa ingkang mekaten suraosipun awet mungguing aku urip iku Sang Kristus dine mati iku kabegjan nanging menawa aku kudu urip ana ing donya iku tumraping aku ateges nyambut gawe metokake woh dadi endi kang kudu dak pilih aku ora bisa ngandhakake aku kapetek dening rong prakara aku kepengin lunga lan nunggil karo Sang Kristus iku pancen luwih dening becik nanging urip ana ing donya iki isih luwih perlu marga saka kowe kabeh lan ing sakjroning keyakinan iki aku ngerti aku isih bakal kasambungan umur lan urip bebarengan maneh karo kowe kabeh supaya kowe padha sangsaya maju lan bungah-bungah ana ing sakjroning pracaya teman ana ing Sang Kristus Yesus anggonmu mongkok sangsaya mundhak marga saka aku menawa nekani kowe kak maneh mung wae kelakuanmu kacundhukno karo Injile Sang Kristus supaya menawa aku teka aku ndeleng dene menawa aku ora teka aku krungu yen kowe padha mantep atunggal roh lan saiyek padha tumindak sak katoke kanggo iman kang tuwuh saka ing Injil kalawan ora wedi babar pisan marang mungsuhmu iku mau kabeh tumraping mungsuhmu dadi ngalamating karusaan nanging tumraping kowe kabeh dadi ngalamating karahayon lan iku tekane saka Gusti Allah amarga kowe wis padha kaparingan sih ora mung supaya percaya marang Sang Kristus wae nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane padha tarung kaya kang wis kok deleng biyen ana ing aku lan kang saiki kok rungu mungguh ing aku mekaten sabdanipun Gusti
2: puji syukur punjul Gusti.
0: Pasamuan ingkang dipun berkahi dening Gusti, waosan Injil ing dinten menika kapendhet saking Matius 12 ayat 1 tumugi ayat 16. Matius 12 ayat 1 tumugi 16 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Ana dene kratoning swarga iku kena diumpamaake wong kang ing wanci esuk umun-umun metu golek wong buruh kanggo kebone anggur. Bareng wis padha sarujuke opahe nyedinar sak dina, banjur padha dikon menyang ing kebone. Kira-kira jam 9 dheweke metu maneh nuli weruh wong-wong kang padha nganggur ana ing pasar. Celatune marang wong-wong mau. Kowe iya padha menyang ing pakebonanku anggur. Mengko bakal tak wenehi pituwas sak pantese. Wong-wong mau uga banjur padha mangkat. Kira-kira jam 12 lan jam 3 awan metu maneh lan iya nindakake kaya ing ngarep mau. Wetara jam 5 sore iya metu maneh sarta weruh maneh wong-wong kang padha nganggur. Banjur padha ditakoni, "Yo kene kowe padha nganggur wae ana ing kene sedina muput." Wangsulane wong-wong mau, "Awet mboten wonten tiyang ingkang berahaken dateng kula. Iku tumuli dipituturi. Kowe iya padha menyango kebonku anggur. Bareng wis surup, sing duwe pakebonan kondo marang mandore. Buruh-buruh mau padha undangan, padha weneh ana buruhane. Wiwit sing mlebu keri dhewe nganti tekan sing mlebu dhisik dhewe." Wong-wong kang kira-kira jam 5 wiwit nyambet gawe padha teka lan diopahi nyadinar. Sakwise iku kang mlebune esuk dhewe padha mara, pangirane bakal tampa upah luweh akeh. Nanging jebul iya tampa nyadinar. Nalika padha nampani opahe, padha ngumel-umeli kang duwe pakebonan. Tembunge, "Tiang-tiang menika mlebetipun kantun piyambak, dados namung nyambet damel sak jam. Mongko lajeng panjenengan damel sami kalian kula, ingkang nyambet damel awrat sedinten muput saha sami kabenteran." Nanging kang duwe pakebonan wangsuli marang salah sawijining wong mau, "Aku rak ora luput karo kowe. Kowe karo aku rak wis padha sarujuk nyadinar sedina. Tanpa nono bagianmu, banjur lunga. Iki wis dadi karepku meneh wong kang mlebu keri dhewe padha karo kowe. Apa aku ora wenang nganggo duwek-duwekku dhewe sak karepku? Apa kowe meri dene aku kok lomo? Iyo kaya mangkono iku kang dadi pamburi bakal dadi pengarep, lan kang dadi pengarep bakal dadi pamburi." Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Rahayu kita sedaya ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti, lan kita tindakaken kanthi setya. Haleluya.

pangandikanipun Gusti lan kekidungan menika kita ugemi lan kita cepengi kangge kegiatan kita nglampahi gesang ing sak lebeting kanugrahan lan kamirahanipun Gusti. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Petal ening sawetawis.

0: pasamuan lan sedaya kasuwun jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Gusti ing wekdal kepengker samangke lan ing sedaya jaman, sumangga kita sami ngantepaken pitados kita serana ngucapaken syahadat pengaken rasuli kanthi sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang mukawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tangan ting Gusti kawula ingkang kapopotaken tining Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang kang gesang kaliyan kang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta pratin inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng katuran lenggah.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita lumebet wonten ing pandonga syukur lan syafaat. Kebareng kawula mareksuan malih dumateng paduka Gusti Allah Rama sesembahan kawula ngaturaken ageng ing panuwun dene saestu pangrimat pangreksa paduka ndayani kawula nglampahi gesang wonten ing lampah gesang kawula menika. Gusti kawula ngaturaken panuwun dene paduka mboten nate negakaken kawula. Paduka tansah nyarengi lampah gesang kawula ngadepi ruwet rentenging gesang ngantos wekdal menika. Wonten ing injang menika kawula saestu ngraosaken kados pundi berkah paduka tumrah mirunggan lumantar sabda pangandika ingkang nembe mawon kawula tampi. Ngimutaken kawula bilih gesang kawula menika ing saklebeting kanugrahan lan kamirahanipun Gusti. Mila Gusti, kawula mboten badhe nepsu, mboten badhe meri menawi paduka berkahi tiyang sanes. Malah menika dados bebingah tumrap kawula. Dene sanak sedherek kawula ugi saged ngraosaken berkah lan pitulungan saking paduka. Mugi sabda pangandika paduka menika mboten namung kawula pirengaken, ananging ugi saged kawula caaken wonten ing gesang patintenan kawula sae ing satengahing brayat, ing satengahing pasamuan, menapa dene ing satengahing masyarakat. Kawula pasrah namung wonten ing panuntun paduka. Ing wanci enjang menika Gusti, kepareng kawula ugi nyuwun berkah kangge sanak sedherek kawula ingkang betahaken kekiatan saking paduka ingkang tasih nandhang ruwet rentenging gesang. Mugi paduka paringi kekiatan, paduka paringi pepadang, satemah samangke sedherek kawula saged luar saking dinamika gesangipun lan ngraosaken berkah paduka ingkang ngiyataken lan libur. Kalugi nyuwun berkah kangge sanak sedherek kawula ingkang tasih nandhang sakit, menapa dene ingkang wonten ing proses pemulihan. Kalo nyuwun berkah kagem Ibu Dia Lipurining Tias, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Rut Ninik Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak Ibu Triyono Harto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Kristian Budi, Bapak Sumardi, Bapak Samuel Sununugroho, Ibu Rusmini, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Ibu Irma Aryanti, Ibu Palupi, Ibu Istiah, Ibu Sri Surahimi. Lan wonten sederek sanesipun ingkang mboten kawula sebataken ananging paduka piyambak ingkang pirsa. Mugi paduka paringi pitulungan, kekiatan lan kasegeran satemah anggenipun sami ngupati pados kasarasan boten kecalan pengajeng-ajeng ing paduka. Kalau kinyuwun berkah kangge tiang sepuh kawula para adiyoswa Mugi paduka paringi kasarasan, kapingahan, tentrem lan rahayu. Anggenipun ngampi-ngampingi lan gula wentah anak putu paduka berkahi kanthi kesabaran. Mekaten kawula anak putunipun kepareng awet berkah saking paduka, kawula sinagetno ngamping-ngampingi tiang sepuh kawula kanthi sabar lan telaten. Gusti, kalau kinyuwun berkah kangge brayat kawula. Kepareng paduka tuntun lan jumeneng wonten ing satengahing brayat kawula, satemah pasangan suami istri, orang tua anak antar saudara, sedaya saged mbangun komunikasi ingkang tinarbuka lan jujur. Brayat saged sami dene tresnani, sami dene ngapunteni. Kawula ingkang tasih paduka paringi wewengan nyambut damel, mugi paduka paringi kasarasan, kasagetan lan ugi kelancaran anggen kawula nyambet damel. Lare-lare kawula ingkang tasih sinau, paduka berkahi supados saged sinau kanthi tumemen lan samangke saged nggayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Kawula ugi nyuwun berkah kangge sanak sedherek kawula ingkang raosaken berkah yuswa ingkang enggal. Kawula ndongaaken kangge Ibu Rut Ninik Suryanti, anak Konstantin Akalanta, anak Gamaliel Amadipa, anak Rista Mauli Marpun, Bapak Ketut Age Subiakto, sederek Mika Mamuru, Ibu Dina Kristiana Septianingseh, Ibu Nera Septiani, Bapak Budi Setio Kuncoro ingkang ulang tahun wonten ing minggu menika. Lan kawula ugi ndongaaken Bapak Ibu Thomas Dwilaksono, Ibu Yuni Istini, Bapak Yudartio Para Adi, Ibu Ira Mulyaningsih ingkang ugi nampi berkah ulang tahun pernikahan. Paduka tuntun lan berkahi. Satemah sederek-sederek kawula saged ngraosaken bilih gesangipun awet kanugrahan lan kamirahanipun Gusti. Kawula ugi nyuwun berkah kagem pasamuan kagungan paduka wonten ing GKJ Demak Ijo menika. Anggenipun ngrimati iman kapitadosan paduka berkahi. Lumantar pangibadah lan kegiatan-kegiatan sanesipun, paduka paring kelancaran anggenipun pecawisan menapa dene pelaksanaan. Satemah kawula saged kakiyataken iman kawula ngoyot, tuwuh, ngrembaka lan ngedalaken woh ingkang manis. Kalau kinyuwun berkah kangge proses pembangunan gedung gereja ingkang tasih kedah kawula rampungaken menika. Kawula nyuwun berkah kelancaran lan kacekapan saking paduka Gusti supados samangke sedaya saged rampung lan kawula ngraosaken menika ugi awit berkah saking paduka kemawon. Para pelados paduka, pendeta, pradeta, komisi, tim panitia, koster, relawan, tata usaha, tata keuangan, Gusti ingkang paring berkah. Satemah saged nindakaken jejibahan pelatosanipun kanthi tulusing manah lan kebak ing tanggel jawab. Lan kawula sedaya pasamuan kagungan paduka saged nggadahi raos ikut andil wonten ing pelatosan pasamuan menika. Gusti kawula nyuwun berkah kangge Klasis Yogyakarta Barat anggenipun bangun sesambetan bebrayatan wonten ing tlatah Klasis menika. Paduka ingkang berkahi supados pasamuan menika saged sami dene nyengkuyung, sami dene mitulungi setunggalan setunggalipun. Kawula kimasrahaken masyarakat lan bangsa nagari kawula Indonesia anggenipun kliyak-kliyak samangke mbangun gesang ing swasana ingkang mrihatek saken menika. Kawula pitados paduka mboten negakaken, paduka kersa mulihaken bangsa lan nagari kawula menika. Menika Gusti ingkang dados atur panuwun lan panyuwun kawula. Kawula nglenggana dosa sumela, mugi Gusti paring pangapunten. Pandonga menika kawula suwun namung wonten ing asma juru wilujeng kawula, Gusti Yesus Kristus. Amin.
2: Para kadang kinasih, ing pangibadah minggu menika kita kaparingan wekdal kangge ngaturaken panun syukur dumateng Gusti. Pramila semengga sami ngempalaken pisungsung minangka saos syukur dumateng Gusti alandesan pangandika ingkang kesinerat ing serat Yakobus 1 ayat 17 ingkang makaten surasipun. Angger peparing kang becik sarta ganjaran kang sampurno iku saka ing luhur tumurun saka ing ramani saking pepadang kang ora owah kingsir utawa ora ono empering pamalike. Mekaten sabdanipun Gusti. Pasamuan ingkang kinasih, pingsusung kita ing minggu menika, saya pingsusung minggon menapa dini pingsung syukur badhe kita kempalaken mawi kantong pingsusung ingkang badhe kaedaraken utawi lumantar khiris. Sasampunipun kantong pingsusung kaedaraken dumateng pasamuan ingkang badhe ngaturaken pingsusung kagem renovasi gedung gereja saged kalebetaken ing kotak ingkang sampun kacawisaken. Pasamuan kang kinasih, sumangga pisung menika kita kempalaken kanthi ngertakaken kidung pasamuan 102 pados setunggal lan sak cekapipun. Katur ngarsa patuko Gusti.

kita semua ingkang kinasih, semoga kita aturakan pisung ingkang kita kempalakan menika lumantar pandungo. Semoga kita antetungo. Doalah Romo kawula ingkang kawula puji dan ingkang kawula lurahaken nggih menika patuko Gusti kawula Yesus Kristus. Gusti kalau ngaturakan matur nuwun ayat patuko sampun mari berkah dumateng kawula patuko sampun ngrekso kawula lan kawula saged memuji lan saged nampi sabda patuko. Gusti kalau matur nuwun sanget Gusti ing wekdal menika kalau sami ngempalaken pisusung ingkang tandus rasa syukur kawula dumateng paduka Gusti kawula berkah pisung ingkang kalau kempalaken menika mugi pisung ingkang kalau kempalaken menika migunani kusipun kangge pradosan pasamuan paduka wonten ing gereja GKJ Tembak Ijo menika lan Gusti kalau kangganani bilih angin kalau ngaturaken pisung menika tasih kathah dosa lan kalepatan kalau nyun pangapunten lan kalau pitados duh Rama paduka wonten ing sak pengaing kawula paduka berkah kawula lan kalau nyun tersaken badan kawula diri kawula dados pisung ingkang gesang ingkang sae sae menika wonten ing pundi papan kalau wonten lan mas dados berkat dumateng sesami. Gih menika duh Rama pisung ing menapa ingkang sampun kalap kepalaken kepareng pandonga ing dina menika kalau landesi detunggu duh Rama kawula kados menapa ingkang sampun paduka wucal dumateng kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga asma paduka mugi kasucèaken katan paduka mugi rawuh karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kersdene wonten ing swarga. Kalau mugi keparangan rezeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kasdene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dateng kawula. Menapa dini kawula mugi sampun ngantos katandhaaken dateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka welaken saking piyawon. Awit dini paduka ingkang kagungan kraton sawisa tumin kalmuyan salami laminipun. Amin.

Lan para sederek sedaya pasamuan ingkang kinasih katuran jumeneng. Sakyektosipun gesang kita punika namung awit saking kanugrahan lan kamirahanipun Gusti. Awit saking kanugrahan lan kamirahanipun Gusti punika, kita tinimbalan tansah setya lan kesang kanthi ngetut wingking karsanipun Gusti. Sumangga kita neguhaken pengutusan kita punika kanthi sesarengan ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kawan sekawan atus seket gangsal podo sepindah lan kaping kalih tekading manah kawula.

0: Pasamuan ingkang kinase, enerno manah panjenengan dumateng Gusti.
1: Kawula ngeneraken manah dumateng Gusti.
0: Tansah gesang ing salebeting kamirahanipun Gusti Allah.
1: Mugi Gusti tansah nuntun lan nyaketaken kawula.
0: Pinujio asmanipun Gusti.
1: Samangke dumugi ing salawas-lawase.
0: Mundura kanthi tentrem rahayu lan tampenana sawah berkah saking Gusti. Gusti Allah sang sumbering katresnan, nunggilaken kita ing sehipun Sang Kristus ingkang langgeng, satemah wonten ing patunggilanipun Sang Roh Suci, kita tansah linuberan ing berkah pangrimat lan panuntun.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondio Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Terus, shalom. Pradataning pasomowan GKJ Kondio Kusuma Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ibadah sacara daring saking dalemipun piyambak-piyambak utawi ing pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ibadah wonten ing GKJ Kondio Kusuma, dipun aturaken sugeng rawuh. Wondene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Salajengipun badhe dipun waosaken satunggal pawartos inggih punika pangibadahan bujana suci sadonya. Dipun wartosaken bilih dening pradataning pasamuan badhe dipun ladosaken pangibadahan bujana suci sadonya ing dinten Minggu Suryo Sekawan wulan Oktober Warsa 2016 kanthi katerangan ingkang mekaten. Wekdal pangibadahan sedaya ing wanci Indonesia kiiring kilen kanthi nyuwun dipun wigatosaken wiwitanipun pangibadahan. Pangibadah ingkang kaping kalih kawiwitan tabuh setengah sedasa enjang. Wondene pangibadahan ingkang kaping tiga kawiwitan tabuh setengah sekawan sonten. Pendadaran dipunladosaken dening pandhita ing purwakaning pangibadahan bujana suci. Dumateng pasamuan ingkang badhe mapak timbalanipun Gusti ing pangibadah bujana suci menika dipun aturi pacawisan piyambak. Menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Supados pangibadah lumampah kanthi prayogi, dumateng pasamuan ingkang ngasto telepon seluler utawi HP utawi pirantos sanesipun kasuwun supados swantenipun dipun sidhem. Kagem pacawisan pangibadah injing menika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan Jawi angka 180 kalih pada ingkang kaping sepisan kalian pada ingkang kaping sekawan kanthi irah-irahan puji syukur lan panggunggung. Dumateng pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan.

Warganing pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga pangabekti enjang menika kita sengker kanthi pengaken. Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi menika tuing pitulungan kita. Mila sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya.

Wargaling pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, enjang menika kita nampi berkahipun Gusti nyawiji wonten ing pangabekti kanthi irah-irahan sihipun Gusti kangge sedaya. Tamtunipun kulolan panjenengan pitados lan ngalami sihipun Gusti ing sauruting gesang kita. Pramila ada dasar sihipun Gusti menika, kita ngulokaken ngaturaken pamuji syukur dumateng Gusti. Kita badhe ngrepekaken kitung pasamuan jawi tigang dasa sekawan podo setunggal lan kalih ulukno pamuji.

0: Poros dere engkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Lukas sedasa ayat 17 engkang mekaten. Atur wangsulane wong iku, kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu, kalawan gumolonging nyawamu, sarto kalawan gumolonging kekuatanmu, apa dene kalawan gumolonging budimu, lan tresno marang sapepadamu dikaya marang awakmu dhewe. Alandesan angger-anggering Gusti menika, kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangampuning Gusti.
1: Wonten ing pangastanipun Gusti Allah
0: lan ing sangajenging sesami, kula ngakeni dosa-dosa kula awit kula kirang tresnani Gusti Allah kalawan gumelonging nyawa sarta gumelonging budi. Tuwun kirang tresnani sesami. Kados angin kula badan kula piyambak, menika dosa kula piyambak, Gusti mugi ngapunten dosa kawula lan maringi panguwasaning Sapa Suci dhateng kawula supados kawula saged nindakaken karsanipun Gusti.
2: Gusti mugi ngapunten dosa kawula menika ingkang dados pengaken panyuwunan kita linimbaran pangurbananipun Sang Kristus. Awit kados mekaten ingkang dados angger-anggering ingkang dados pawartos sih rahmat ingkang kapetik saking setunggal Korinto bab 6 ayat 12 ingkang mekaten waosanipun. Sebab kue wis padha tinuku lan wis kabayar lunas, mulane padha ngluhurna Allah srana badanmu. Warkening pasamuan ingkang kinasih sinerat wonten ing waosan menika, kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Tinuku lunas saking dosa, saking pati, saking kuasaning kapialan. Kula lan panjenengan sampun dados kagunganipun Gusti, mila sumangga padha ngluhurna Allah srana badanmu. Boten namung gesang ananging ugi badan kita. Awit ngengeti badaning manungsa menika tasik nggadahi sifat kadagingan ingkang asring nyelomprongaken dadosaken kula lan panjenengan tumiba ing dosa. Mila sumangga misungsungaken badan kangge ngluhuraken Gusti. Mekaten pawartose rahmat kangge kita.
3: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun ampunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking kidung pasamuan Jawi 1 kita pujiaken padha setunggalan kalih Gusti kawula ngaturken badan nyawa pasamuan kasuwun jumeneng.

Ing sak tengahipun pangabekti menika kita sesarengan badhe nampi berkah inggih menika fragmen ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Abraham Nur Alam dalah sak rincang kasumanggaaken.

0: wis limang sasi iki nyambut gawe ning kebun kopi iki rumangsa seneng banget adikku. Kerasan kebun kopi kagungane Pak Joko, juragan kopi.
1: Waduh, Bu Ririn.
0: Nggih.
1: Wis tangi to?
0: Wis. Wah, wis tangi aku.
1: Tinggal ikut Bu Ririn.
0: Nggih.
1: Tara iki kowe iki nang kebon kopi, jebulane nyapu-nyapu po?
0: Wis mau wis ning kebon kopi wis metik kopi, Pak.
1: Nah, yo, saiki ngene Bu Ririn. Kira-kira Bu Ririn ki nyambut gawe ning ngene Pak Joko wis pirang taun apa pirang sasi coba?
0: Anu Pak, wis limang sasi.
1: Oh,
0: limang sasi Pak ning kebun kopi ki.
1: Miturut Bu Ririn

0: anu liwat anu apa WA karo liwat apa medsos.
1: Panjen bener ojo nganti awake dhewe kuwi gawe kuciwa karo juragane Pak Joko. Nggone Pak Joko samong-samong semundut berarti iso di bangsuli ya.
2: Wah. Iki karawanu sing do sregep iki. Piye kabare sadono karo
0: Rini? Sae, Pak.
1: Monggo, Pak.
2: Eh, ra do sehat to?
0: Nggih, berkah. Sehat. Pangestunipun, Pak.
2: Piye perintahku sing gawe woro-woro buka lawangan kanggo nyaut gawe ning gone kebon kopi iki wis dilaksanakan durung?
0: Sampun. Kula sampun woro-woro ngangge anu napa WA Pak.
2: WA, WA wilayah-wilayah.
0: Wilayah-wilayah nggih, sedaya sampun Pak.
1: Sing mbok templek-templekke.
0: Wis tak templek-templekke ning kono.
1: Bener, wis bener.
2: Oh, nek ngono ya apik.
0: Papan pengumuman juga.
2: Aku tak ngopi sik ya, ngopi
0: Pak. Monggo, Pak. Nggih. Monggo, Pak.
2: Yo.
1: Wis saiki kowe siap nyatet mbok menawa-nawa ngelamar, ya ta?
0: Iya. Bener, Pak.
1: Ayo wis. Ah, ya ngene iki kudu telaten melu Pak Joko.
3: Lunun.
0: Nggih, monggo. Lunun,
3: Pak.
0: Sinten nggih? Anu,
3: kula angsal woro-woro menawi wonten lamaran nyambut damel nggih.
1: Yo, lingguh kene niku ngene.
3: Piye? Matur nuwun.
1: Yo. Tak takonane yo.
0: Nggih. Nggih, catetane.
1: Jenengmu ki sapa?
3: Ah, kula Bukir, Pak.
1: Bukir.
3: BUKIR. Bukir.
1: Wis ngerti rasa nuturi aku.
0: Nggih. Bukir.
1: Banjur omahmu ngendi?
3: Kula mboten kagungan griya, Pak. Oh. Namung teng emper-emper. Kadang nggih teng Malioboro, kadang nggih teng Jalan Solo ngonten teng emper tuku.
1: Ya ngene. Neng kene iki gaweane iki mung panen kopi.
3: Oh, nggih. Remen nggih.
1: Mula dikerasan-kerasan ki neng kene. Ya ora. Wis dicatet, Bu.
0: Wis, Pak.
1: Bukir. Alamatnya Malioboro.
0: Malioboro, Jalan Solo.
1: Ya, wis.
0: Nggih, wis. Cici.
1: Aduh, ya wis. Dikerasan-kerasan ki lho ya.
3: Oh, nggih, matur nuwun sangat, Pak. Nggih, Bu.
0: Luwun. Oh, nggih, monggo.
1: Monggo,
0: Bu.
1: Kowe kok nusul aku to?
4: Lah aku ora ngerti nek kowe nyambut gawe ning kene. Aku ngerti ana lamaran, aku ya melu nglamar.
0: Sopo to, Pak?
1: Iki.
4: Lah kok dadi bojoku ning kene?
1: Iki bojoku.
4: Oh. Lah kok melu ngene to? Jone ora ngerti nek kerja.
1: Iya.
4: Ning kene.
1: Ya wis, menenge saiki kowe matura dhewe karo Bu Ririn jenenge sapa
4: ngono. Lho, Bu Sara.
0: Monggo, Bu, lenggah, Bu. Lho catet
4: Sara nggih.
0: Asmo
4: Sara
0: Busara
4: Mujiwati.
0: Mujiwati.
4: Umur 70.
0: Yuswa. Oh sampun 10. Nggih,
4: sampun 10.
0: Yuswa. 70 taun. Alamatipun, Pak, Bu?
4: Mula Cokro Kusuman, Bu. Oh,
0: Cokro
4: Kusuman.
0: Kusuman.
4: Sinangsa 70 kula kasih sehat.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Pikantuk nggih, Bu.
0: Nggih.
4: Nggih.
1: Bu Ririn.
0: Nggih.
1: Disimpen lho wadil iki ya ra. Masa nganti Pak Joko ngerti aku isin. Sik lanang nyambut kene kene sing wedok.
0: Iya, Pak Sadono ya.
1: Bokir.
3: Nggih, Pak.
1: Ayo ra. Nggih. Kone Pak Joko rawuh aja omong nek iki bojoku ya ra.
3: Nggih. Nggih, Pak. Nggih.
1: Wah kok ya ono-ono wae lakone iki. Sapa nang kaya geduyak-geduyuk kaya sapa kaya?
2: Lunun.
0: Ana siji nek, Pak. Nggih,
1: monggo. Sing luwih tuwa. Nggih, monggo-monggo, mlebet.
4: Monggo, Pak.
0: Monggo-monggo.
1: Monggo, nggih.
0: Tos-tos, Pak.
1: Aduh. Monggo, lenggah mriki, Pak. Monggo.
2: Kulo lenggah mriki?
1: Nggih, monggo-monggo. Monggo.
2: Kula maca pawados menawi
1: nggih
2: mriki wonten pendamelan
1: nggih nggih panjenengan
2: metik

0: jarene kebune Pak Joko.
1: Nggih, leres.
2: Nggih, nggih.
3: Leres nggih?
1: Leres.
0: Nah, niku kula niki jenenge
1: asmane sinten, Pak?
0: Oh. Jenenge Sipon.
2: Loh,
0: Sipon.
1: Nggih.
2: Eman-eman srirane jenengan jeneng kok pon-pon pripun niku?
0: Lah,
1: lengkapipun
0: wong Jawa nek ngundang aku Sipon. Tenane Fonali.
2: Nah, Pak Fonali ra ngoten dadi.
1: Pak Fonali.
2: Cocok ngoten lho Pak, nggih kados. Tapi kados abdi dalem kok Sipon.
0: Sipon. Nah.
1: Kadose saking anu nggih.
0: Nah, kula niki
1: luar Jawa ngoten nggih.
0: Sapundangu wonten nang Yogyakarta.
2: Oh nggih.
0: Kula saking Nias. No. Garwoku.
2: Nggih.
0: Belum ngerti to?
2: Dereng.
0: Kuwi omongane Banyumasan. Kuwi lho ning kok kae.
3: Kae, kae.
0: Mulane omonganku engko campur-campur Banyumasan kepriming nggih.
1: Nggih, nggih.
2: Nggih, Pak.
0: Nggih. Menapa wonten pendamelan wonten mriki?
2: Sampun wonten-wonten.
0: Kula butuh sanget.
2: Nggih.
1: Nggih, Pak. Nggih. Tasih kiat to, Pak?
0: Nyambung urip.
1: Yuswa pinten, Pak?
0: Yuswa.
1: Nggih.
0: Nembe 81.
1: 81. Nggih. Tasih kiat nggih, Pak.
0: Sekiat nggih. Butuh pendamelan.
2: Nggih. Nggih, sampun sing dipun catet.
1: Nggih, sampun
2: kula catet nggih, ngoten nggih.
1: Dari Nias.
2: Nggih, dados ngeten, Pak.
0: Ketampi nggih.
2: Nggih, ketampi saged pun tampi.
0: Nggih.
2: Monggo gerek nunggu Pak Joko.
1: Nggih, ana telu iki.
2: Ana wong telu ora akeh
1: meneh. Telu nggih,
4: piye sadono karo Ririn isono sing daftar iki sudah daftar iki.
1: Tiga yes. Pak sing ingkang oh. Daftar.
4: Nggih. Ya, tak tak siji iki sing paling enam dhewe.
2: Nggih, Pak.
4: Sapa jenenge sampean?
0: Kula undang-undangane Sipon
4: Don O. Pon. Nggih. Wis sik cek kuat nyambut gawe sampean.
0: Oh, sih.
4: Wah. Rusak nggih.
0: Amargi aku cilik gaweane biantu wong tuwa mesti kopi.
4: Oh, ya.
0: Cilik-cilik.
4: Eh. Putune pira sampean?
0: Oh, takut putu. Tak takut dhisik karo kowe. Pira? Oh, jare 12.
4: 12, ya. Oke. Neng
0: Oyo Cici.
4: Ya, neng cek semangat nyambut gawe ya.
0: Sabun.
4: Oke, ya. Eh, sikone sapa iki? Kene.
2: Anu, anu mereka Pak absenipun, Pak.
4: Ya.
2: Saged pun wawas saking inggil.
4: Sapa iki? Bokir kene, kir, kene. Iya,
5: Pak, nggih.
4: Ya.
5: Pripun,
4: Pak? Iya, arep nyambut gawe kene kowe.
5: Nggih, terus banget, Pak.
4: Sehat, kuat, waras?
5: Nggih, Pak.
4: Ya, iki berikut sapa iki?
6: Lho Bu Sarah.
4: Bu Sarah.
6: Pikantuk, Pak, umur 70 dosa.
4: Ya, wis, ora apa-apa.
6: Oh,
4: ya,
6: matur nuwun, Pak.
4: Ya, aku seneng kabeh iki.
0: Iki bojone Sadono.
4: Oh, bojone Sadono. Wah, ya. Ene. Aku seneng kabeh kene kabeh do arep nyambut gawe nang ngene kebun kopiku iki aku arep kae bunga karo kowe kabeh kaya dia ya ta hadiah kang sepisan iki Fonali ya ne blonjo neng sak juta iki blonjo
0: kada sangen Bapak
4: nggih aku seneng.
0: Aduh, puji Gusti nggih.
4: Nggih, selamat ya. Nggih.
0: Nah, itu hadiah 1 juta.
4: Nggih, voucher nggih. Niki voucher niki asli niki.
6: Niki kagem Bu Sarah.
4: Nggih, Sarah.
6: Ya ampun, matur nuwun Gusti, matur nuwun Pak. Nggih,
4: ya.
6: Dereng kerja sampun pikantuk voucher.
5: Matur nuwun sangat, Pak.
4: Ya, Ririn ngatek kene.
6: Kene, Ririn,
4: ya, bebunga iki.
1: Matur nuwun, Pak.
4: Nggih. Iki terakhir sadono sing kowe kata aku kene, iki tak kei bebunga voucher ya.
2: Nawa mboten klentu Pak niki Pak.
4: Ha piye karepmu?
2: Lah kula niku pun 5 taun lho Pak. Masa padha kalian sik sak jam dereng wonten.
1: Kula sing gangsal wulan nggih kok sami ingkang nembe kemawon
2: mlebet
1: nggih.
2: Mboten adil niku Pak jenengan Pak.
4: Ini satu dengan Ririn bab pegawaian ini nek gaji memang beda-beda sesuai karo masa kerja karo jabatanmu dewe-dewe. Iki kan hadiah bebungah saka aku kanggo awakmu kabeh. Ya ta?
2: Nggih.
4: Monggo rene kabeh kene, rene kabeh. Iki sesuai karo temane minggu iki. Ayo apa diwaca kabeh kae? Siji Gusti. Kabeh.

Sumangga kita sami ndedonga kula lantaraken. Enjang menika Gusti ing satengahipun pangabekti. Kawula badhe ngraos-raosaken malih sih paduka ingkang kababar tumrap sedaya manungsa. Kawula badhe kegilut lan ngraos-raosaken bilih sih paduka kababar tumrap sedaya manungsa. Supados kanthi mekaten Gusti kawula tansah enget bilih kawula menika sampun nampi sih paduka lan mugi menika ndayani kawula boten duwe raos meri dhateng sesami ingkang ugi nampi berkah kados dene kawula. Kalo masrahaken wektal nalika kawula raos-raosaken sabda paduka namung wonten dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin.

Pasaman ingkang kinasih, sumangga kita ngatosaken pamaosing kitab suci ingkang kapetik saking kitab Matius. Matius kalih doso ayat 1 dumugi 16. Lembaga Alkitab Indonesia paring irah-irahan pasemon bab buruh tani ing kebon anggur. Mekaten waosanipun. Ana dene bab kratoning swarga iku kena diupamakake kaya bendoro kang ing wayah esuk umun-umun metu arep mburuhake pagawean ing kebon anggure. Bareng wis mupakat karo para buruh iku bab upah sedina sedinar, bendoro iku banjur akon para buruh menyang kebon anggure. Kira-kira jam 9, bendoro mau metu maneh. Nuli weruh wong-wong kang padha nganggur ana ing pasar. Tumuli kondo marang wong-wong mau, "Kowe iya padha menyango ing kebon anggur, lan aku bakal menehi kowe ing sak patute." Wong-wong mau uga banjur padha mangkat. Kira-kira jam 12 lan jam 3 awan metu maneh, lan iya nindakake kaya ing ngarep mau. Lan watara jam 5 sore iya metu maneh sarta meranggguli wong-wong liyane kang padha nganggur. Banjur kondo marang wong-wong iku, "Yo kene, kowe padha nganggur ana ing kene sedina muput tanpa gawean." Wangsulane wong-wong marang bendoro mau, "Awit boten wonten tiyang ingkang berahaken pedamelan dhateng kula." Wong iku tumuli dikandhani, "Kowe yo padha menyango ing kebon anggurku." Bareng wis surup, sing duwe kebon anggur kondo karo mandore. Buruh-buruh mau padha undangan, padha wenehana buruhane, wiwit sing mlebu keri dhewe nganti tekan sing mlebu dhisik dhewe. Wong-wong kang kira-kira jam 5 wiwit nyambut gawe padha teka lan diopahi nyadinar. Sawuse iku kang mlebune esuk dhewe padha mara, iku padha ngira bakal tampa opah luweh akeh. Mongko iya tampa sedinar wong siji. Nalika padha nampani opahe, padha protes marang kang duwe kebon anggur. Tembunge, "Tiang-tiang menika melebetipun kantun piyambak, dados namung nyambut damel sak jam. Mongko lajeng panjenengan damel sami kalian kula ingkang nyambut damel awrat sedinten muput soho sami kabenteran." Nanging kang duwe kebon anggur mangsuli marang wong mau, "Aku rak ora luput karo kowe. Kowe karo aku rak wis padha mupakat nyadinar sedina. Tampanana bagianmu, banjur lunga. Iki wis dadi karepku menehi wong kang mlebu keri dhewe padha karo kowe. Apa aku ora wenang nindakake apa kang dak karepake nganggo duwekku dhewe? Utawa apa kowe meri dene aku iki lomo?" Iya kaya mangkono iku kang dadi pamburi bakal dadi pangarep, lan kang dadi pangarep bakal dadi pamburi. Mekaten pamaosing kitab suci rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken, ngestokaken lan nindakaken dawuhipun Gusti. Haleluya.

Prostira ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, pangibadah enjang menika ngarahaken kulolan panjenengan ngengeti malih, ngegilut malih bab sihipun Gusti kangge sedaya. Tamtunipun para sederek, sihipun Gusti menika ingkang ndadosaken kulolan panjenengan ngalami karahayon, ngalami kebahagiaan hidup. Sihipun Gusti, ananging naminipun manungsa, sok kadang kala nalika kumeren utawi duwe rasa meri kalian sesami, menika ingkang jalari kulolan panjenengan kecalan karahayon, kecalan kebahagiaan hidup. Banding-bandingake berkahipun tiang sanes kalian berkahipun piyambak. Kados dene ingkang wau sampun dipun lakonaken kalian sederek-sederek Bapak Nur Abraham Nur Alam Dalah sanesipun. Kados pundi lelakon menika wau paring gambaran sedaya nampi berkah ingkang sami, ananging nalika wonten ingkang banding-bandingaken, aku wis kerja nyambut gawe semene suwene kok nampa berkah padha karo sing nembe nyambut gawe kumeren. Mila nggih mboten maipun lajeng kecalan karahayon, mboten atur panuwun awit berkahipun Gusti, ananging protes. Para sedherek ingkang kinasih, pasemon enjang menika ngingetaken kita bab sihipun Gusti. Pasemon bab buruh tani ing kebon anggur menika rak ngemu piwulang bab kratoning swarga. Kratoning swarga menika ateges sihipun Gusti, kuwaosipun Gusti kababar wonten ing jagat. Menika ingkang tegesipun kratoning swarga utawi kerajaan Allah. Tegesipun sihipun Gusti, katresnanipun Gusti, berkahipun Gusti menika kababar ing satengahipun jagat. Kacarita para sederek, wonten bendoro ingkang kagungan kebon anggur, pados tiang supados saged dados buruh nyambut damel wonten ing kebonanipun. Ngantos kaping gangsal anggenipun bendoro menika pados tiang buruh. Ingkang sepisan, buruh miwiti nyambut damel ing wayah esuk umun-umun. Saklajengipun wonten ingkang jam 9:30, jam 3 sonten dumugi jam gangsal sonten. Wekdal dalu bendoro kebon anggur nimbali sarta maringi upah kalian para batur utawi buruh kasebat. Ingkang makarya wiwit sonten nembe jam gangsal sampun pikantuk setunggal dinar. Lajeng ingkang esuk umun-umun ugi nampi upah ingkang sami. Menika ingkang jalari wonten ingkang protes. Ingkang makarya wiwit enjang rumaos gelo, rumaos boten adil. Kok saged kang bendoro menika maringi upah ingkang sami? Kamangka tiang ingkang nyambut damel jam gangsal, padatan jam 6 maghrib menika sampun rampung, namung setunggal jam. Kok nampi upah ingkang sami kalian piyambakipun ingkang sampun sedinten muput anggenipun nyambut damel? Piyambakipun bandingake kalian tiang sanes. Buruh menika protes. Protes mboten amargi kang bendoro menika sampun mblenjani janji, mboten. Buruh menika protes mboten amargi kang bendoro nglanggar kesepakatan mupakat, mboten. Buruh menika protes estunipun amargi piyambakipun ngarep-arep perkawis ingkang sak mestinipun mboten diarep-arep. Ayat sedasa para sederek menika nyerat kados mekaten. Sakwuse iku kang mlebune esuk dhewe padha mara, iku padha ngira bakal tampa opah luwih akeh. Ngira nampa opah akeh tegesipun sampun ngarep-arep
Kados-kados nggadahi pangajeng-ajeng, weh aku mesti nampa sing luwe akeh, awet sing kae wae sing sak jam nyambut gawe nampa sedinar, aku sedina muput ya kalik dipengke wae. Namung kok kasunyatan piyambakipun ugi nampi ingkang sami. Ngarep-arep nampa luwe, ngarep-ngarep ingkang boten sak mestinipun. Kenging menapa kula matur mboten sak mestinipun amargi sampun wonten kesepakatan. Sak deringipun ingkang nyambut damel isuk menika wau. Ki nyambut gawe melu aku sedina sedinar ya. Deal, oke, okay, deal. Nggih menika sampun laras kalian kesepakatan. Pramila Ibu Bapak Ros derek, kumeren menika saged tuwuh ing sak lebeting manah nalika kulolan panjenengan utawi manungsa menika ngarep-arep ngantu-antu ngabenajengaken perkawis ingkang sak mestinipun mboten. Mboten kedah dipun arep-arep. Awit menawi mekaten saged kuciwa gelo rumaos mboten adil. Menika ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih para sedherek. Tiang ingkang protes menika meri kalian kabegjaning tiang sanes. Naminipun manungsa menika menawi nampi berkahipun Gusti menika bejo. Nah ananging para sederek menawi ningali tiang sanes kok bejone kok luwih apik ketimbang aku, mila lajeng meri. Meri awet ingkang sanes menika luwih kepenak sithik gaweane sedelok leh nyambut gawe upahe kok padha. Kok bejo temen, aku kok ora bejo. Mila lajeng meri protes kalian bendaranipun. Kamongko meri menika mboten wonten obate. Tapi sanes meri lahagu nggih menika. Nek meri lahagu menika ayu, nek meri menika mboten ayu, elek. Meri menika mboten wonten obate. Manungsa menawi sampun kapanjingan roeng meri senadyan sampun nampi berkah mboten saged saos syukur awit berkah ingkang sampun katampi. Meri menika nutupi manahipun. Mila nggih mboten maipun lajeng protes rumaos mboten adil. Pasemon menika para sederek ngatak kula lan panjenengan ingkang sepisan sumangga tansah pitados ing satengah kawontenan ingkang pinanggih sihipun Gusti kangge sedaya kula panjenengan lan sesami mboten beda-bedaaken kados dene srengenge nyunaraken cahyanipun mboten namung kangge tiyang ingkang apik ananging ugi tiyang ingkang mboten apik mekaten gambaranipun katresnaning Allah. Pramila sumangga menawi kula lan panjenengan ngengeti sihipun Gusti sami saos syukur ngluhuraken Gusti. Ingkang kaping kalih para sedherek. Sihipun Gusti menika adil. Adil mboten miturut manungsa, ananging adil miturut Gusti Allah piyambak. Sihipun Gusti menika adil miturut kaadilanipun Gusti. Jumbuh kalian kamirahanipun dalah kawelasanipun Gusti. Keadilan Tuhan ukurannya bukan manusia, tetapi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kados ingkang sinerat ing pasemon, opo aku ora wenang nganggo duwek-duwekku dhewe sak karepku. Opo kowe meri dene aku kok lomo. Pangsulan menika lak meratelakaken. Bile Gusti Allah kagungan hak prerogatif kedaulatan mutlak. Sok sinteno tiyang sagetipun berkahi miturut kawelasanipun. Boten perlu etang-etangan kalian Gusti Allah menawi kula lan panjenengan sampun nampi berkah nggih sampun menika dados dasaring kula lan panjenengan saos syukur dumateng Gusti. Dene wonten tiyang sanes ingkang mbok bilih nampi ingkang langkung tinimbang kula nggih mboten usah meri menika berkahipun piyambak awit katresnaning Gusti Allah. Ingkang kaping 3 para sedherek. Sikapipun buruh ingkang protes menika rak ngarahaken kula lan panjenengan sami mawas diri. Sampun ngantos anggenipun utawi nalika kula lan panjenengan rumaos urip kok ora adil. Gusti kok ora adil. Sumangga menika saged dipun mawas diri.
Awit sejatosipun ingkang boten adil menika mbok bilih saged kemawon lahir medal tuwuh ing sak lebeting gesang karana kula lan panjenengan gadahi pepenginan ingkang boten sak mestinipun mengharapkan sesuatu yang tidak semestinya. Mila nggih mboten maepen lajeng meri gelo rumaos mboten adil. Ingkang kaping sekawan pasemon menika paring piwucal nalika wonten tiyang sanes kaberkahan nampi sihipun Gusti ingkang mbok bilih linangkung tinimbang kula lan panjenengan sampun ngantos meri kosok wangsulipun sami ngluhuraken Gusti kok apian temen kalian tiyang sanes awit sepisan malih meri menika mboten wonten obatipun meri dengki sri menika njalari kula lan panjenengan kecalan karahayon kabingahan mila perkawis menika iman sanget mula sumangga kula lan panjenengan tansah gegilut karahayon menika kanthi manah ingkang kebak saos syukur dumateng Gusti wekdal ening kangge kita amin.

Salajengipun kita badhe mirengaken pisungsum pepujen ingkang kaaturaken paduan suara Timur B kanthi irah-irahan tembang matur nuwun lan pisungsum sejati kasumanggaaken. Ya,

Ibu bapak, so sederek sederek engkang dipun tresnani dening Gusti, kita sampun nampi berkah engkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika semoga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong, warni abrit, jene lan ijem. Engkang ibadah saking dalem keaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes engkang dipun wawas prayogi. Engkang badhe caos pisungsung srana kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken panganikanipun Gusti saking Jabur seket ayat sekawan pelas ingkang mengkaten surawosipun. Ngaturno panuwun minangka kurban marang Gusti Allah, lan luarono nadarmu marang Kang Maha Luhur. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking King Kidung Pasamuan Jawi 107 podo setunggal dumugi sak cekapipun lubering berkah sih Gusti.

0: Bersama dengan kinasih, semoga kita lumebet wonten ing pandonga syafaat kula dherekaken. Wonten ing ngarsa paduka Gusti, kalau badhe tansah memuji ngluhuraken asma paduka awit saestu, sih paduka ingkang suci, kababar tumrap kawula sedaya. Ing satengah kawontenan ingkang pinanggih, sih paduka tansah lestantun. Kanthi ngengeti perkawis menika Gusti, mugi ndayani manah kawula kebak kalian kabingahan saos syukur, lan perkawis menika ugi ndayani kawula nglampahi gesang patintenan kanthi kawula mbagekaken sih paduka ing sauruting gesang. Pramila kawula misungsungaken sawetahipun gesang kawula, raga kawula, sumangga paduka agem minangka pirantining paladosan ngrawuhaken kraton paduka. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula badhe masrahaken pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken ing satengahipun pangabekti utawi ingkang kawula aturaken ing gesang ing dinten-dinten sanesipun kanthi cara ingkang sampun katata dening pradataning pasamuan. Kalau ngaturaken pisungsung menika Gusti, lan mugi paduka kersa paring berkah lan ngagem pisungsung menika minangka sarana kangge nindakaken peladosan ing satengahipun gesang pasamuan. Ugi kalau nyuwun berkah panganti paduka sederek-sederek kawula ingkang sampun nampi jejibahan lelati maranata saha ginakaken pisungsung menika, mugi paduka paring kasagetan saged ngecakaken lan nindakaken menapa ingkang dados tanggel jawabipun minangka cara kangge ngluhuraken asma paduka. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula ugi badhe ngaturaken panuwun awit paduka ngengetaken kawula malih bab perkawis sih paduka ingkang tansah lestantun wonten ing gesang kawula. Pramila mugi perkawis menika saged tansah ngebaki manah kawula kanthi sukorno kabingahan. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula enget bilih wonten sederek-sederek kawula ingkang nembe nglampahi proses mulihaken kasarasanipun. Sae ingkang sami nyawiji ing satengahipun pangabekti utawi sederek-sederek kawula sanesipun, Gusti wonten ing pandonga menika kepareng kawula nyuwunaken berkah paduka berkahi Bapak Umar Tono ingkang lenggah wonten ing Jakarta, mekaten ugi paduka berkahi Ibu Sriati Lestari warga wilayah Timur B, sederek Iniesta warga wilayah Sedoso, Bapak Sunarno warga wilayah 12, sederek Adel warga wilayah 3, lan mbok pilih sederek-sederek kawula sanesipun ingkang nembe ngusada saged mulihaken kasarasanipun. Wonten ing pandonga menika Gusti kalau nyuwun sih kawelasan paduka kababar lumantar para medis, tindakan medis lan piranti medis sedaya menika saged njalari lan dados sedaya sederek-sederek kawula ngraosaken rumasuk ing pitulungan paduka. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula ugi badhe masrahaken warganing pasamuan ingkang nembe kemawon ngraosaken kasungkawan ngalami duka cita. Gusti wonten ing pandonga kawula nyuwun berkah kasantosan panglipuran tumrap rakyat suwargi Bapak Eryantana warga wilayah 12 dalah rakyat agem Bapak Suradi warga wilayah 9. Wonten ing pandonga menika Gusti kalau nyuwun berkah supados anggenipun sederek-sederek kawula nglampahi gesang sak sampunipun paduka nimbali anggota keluarga ingkang dipun tresnani kasantosan panglipuran karaosaken katampi dening sederek-sederek kawula ingkang nembe nandhang dukita. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula ugi badhe masrahaken anggen pasamuan kagungan paduka badhe cecawis nampi uleman nindakaken bujana suci ing minggu wiwitan wulan Oktober. Kawula nyuwun berkah panganti paduka Gusti supados kawula sedaya warganing pasamuan sami nyawisaken diri nampi uleman lan ugi saged ngraos-raosaken berkah kawilujengan paduka lumantar pangurbananipun Sang Kristus ingkang dipun lambangaken lumantar roti lan anggur bujana suci. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula ugi badhe masrahaken sedaya menapa ingkang kalau lampahi minangka cara kangge nyekapi kapetahaning gesang. Ugi kalau enget putra lare utawi wayah kawula ingkang sami nindakaken proses wonten ing papan pasinaon paduka berkahi gesangipun ingkang nembe ngudi saged pikantuk pedamelan ugi paduka berkahi ingkang mbok pilih nembe meranggulih kawontenan ingkang awrat mugi paduka paringi margi luar. Gusti Allah kawula masrahaken sakwetahipun gesang kawula mugi kapitadosan kawula pangajeng-ajeng kawula tansah kasantosaken awit kawula pasrah sumindih dumateng paduka. Kawula wonten ing pandonga menika ugi badhe nyuwunaken berkah kangge bangsa lan negari kawula. Kala nyuwun pangandhi paduka supados menapa ingkang dipun piji dening pamarintah kebijakan-kebijakan ingkang badhe katindakaken kaleksanan mugi sedaya menika saestu saged nuwuhaken kesejahteraan nuwuhaken perkawis ingkang sae tumrap masyarakat paduka berkahi sedaya paraga sederek-sederek ingkang dados pemimpin wonten ing satengahipun gesang masyarakat paduka berkahi gesangipun mekaten ugi Gusti kalau badhe masrahaken asamuan kagungan paduka GKJ Kondo Kusuman paduka berkahi ing satengahipun peladosan ingkang katindakaken supados saged dados sarana paseksi ugi dados berkah inggih menika dados pangrimating kapitadosan kawula. Kalau masrahaken sederek-sederek kawula ingkang sampun lelati ing satengahipun pangabekti menika. Paduan suara wilayah timur B mekaten ugi fragmen ingkang sampun kaleksanan sederek-sederek kawula paduka berkahi lan sedaya ingkang sampun dados paraga ing satengahipun pangabekti menika ugi tansah kaparingan berkah ingkang lestantun saking paduka. Sekedah malih Gusti kalau badhe mungkasi pangabekti menika lan badhe nerasaken lampahing gesang kalau nyuwun pangandhi paduka lan sedaya perkawis ingkang kawula aturaken ingkang kawula suwunaken berkah sedaya menika Gusti kawula aturaken namung wonten dalam asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula ndedonga sesarengan ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga asma paduka mugi kasucikaken kraton paduka mugi rawuh kersa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun amin.
1: Para sederek ingkang dipun kasih dening Gusti sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidungaken kidung pangutusan saking kidung pasamuan Jawi podos sewidak kidung pasamuan Jawi sewidak wolu podos tunggal gangsal lan enem Allah mo asih pasamuan kasuwun jumeneng.

0: sarang kalian pasamuanipun Gusti wonten ing pundi-pundi papan. Sumangga kita nelakaken pangaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitaaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maria, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib lampahi sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wradin. Inggih patunggilanipun para suci menapa dene pangapuntening dosa kanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Warganing pasamuan ingkang kinasih tamtunipun kula lan panjenengan pitados lan ngakeni sihipun Gusti kangge kula lan panjenengan. Ngingeti perkawis menika mugi ngebeki manah kula lan panjenengan kanthi sukarno. Awit Gusti sampun resnani kula lan panjenengan, kaaturan panjenengan saged mbagekaken katresnan menika kanthi paring esem lan salam dhateng sederek wonten ing sisih kiwa lan tengen panjenengan. Mbagekaken esem utawi salam paring berkah Gusti supados kula lan panjenengan sami kaengetaken sihipun Gusti kangge sedaya kula lan panjenengan. Mila sihipun menika ingkang badhe kita tampi lumantar berkahipun lan sumangga ngeneraken manah dumateng Allah lan nampi berkahipun. Sang Yehuwa berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwa nyunaraken cahyaning wetananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yehuwa nungkulaken wetananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu.